Ektni dalarda. Si rezolun avranga di shim. E sabit bëki. Për këndë një do kuraj që për staru vullisë për sta. Ujtë një të bisogne persone come me, për serba gente come me. A kësi putit pëndorit e putit rishërë kill e non më gattim. E ropë këmë vë sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit solo a nashkunnër. Sabit solo di shiri bushi. Tengo questo problema. Io rigo sempre la verità. Però quando rigo i buci.